Vers și-o platici dol, vă zot miată. Așa că eu irt din ceripe, visă negripe de veșe tot. Feir hajui de șapa, legem boldog.

Dar-o tolla și la ghenie volta și-o modita. De șoc si plângă l-eltem o colombo. Moșo ioc tocchin alta cu ciuchil bo. Moș tolando porgă cea cu ioc. Moșo ioc tocchin alta cu ciuchil bo.